0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, bli med og gjett hvem Øystein ute og bader med. Kodord frokost i 1904. Så fort du drar kjensel på hvilken kjent person som gjemmer seg bak dagens morsomme stemme, må vi si.
2: Ja, du skal straks få høre den igjen, altså. Direkte fra stranda, det 14 plussgrader, det strålende sol fra blå himmel, og det mye varmere i sola enn det i skyggen, for nå sommeren så definitivt på vei. En som gleder seg over det sommergjesten vår. Hva betyr det for deg å sitte her vi sitter nå, Minuel?
3: Hva det betyr det? Nei, jeg vet ikke riktig, men det mysigt.
2: Men du har vært på en del sånne her med sammen mellom beina?
3: Ja, men for helvete. Hver jævla dag.
2: Ok, du har noe i hånda her som du nå skal fyre opp, fordi vi har tatt et lite minibad akkurat, men dette er altså...
3: Du tenner opp den jævla grillen her, altså. Jævla fytte. Har du ikke råd med den jævla leiter? Helvete!
2: Ja, vi har fyrstykker, og vi skal fyre opp engangsgrillen her. Fordi det vi skal, det vi skal lage på engangsgrillen, det 5 fyrstykker uten treffene, og det blåser så mye.
3: For helvete, det går feil ikke å tenne!
2: Jeg har faktisk med backup-lighter. Ja, backup-lighter. Der kan du...
1: Der har vi backup-lighter. Vi må få noe ordentlig hint her nå.
2: Ja da, du skal få noe ordentlig hint. Det går ikke heller. Det ikke fart i lighteren din.
3: Så helvete, jeg har ingen ingeniør. Helvete
2: meg. Nei, vi skal prøve å få fyr på det etterpå. Og så er det noe hint fra grillen her som vi skal tilberede. Men, tallet 7, hva betyr tallet 7 for deg, jente som gjest?
3: Det betyr det ulykke. Ja. Og det tallet som jeg kommer ihåg for resten av mitt liv.
2: Ja, for det har altså blitt nummer 7 i en stor konkurranse senest for noen måneder siden, og også tidligere, men så vant du en spesiell pris i 2008, som er ekstra aktuell nå i denne måneden. Hva kan du si om den prisen?
3: Ja, det var førre gangen jeg vant noen ting. Ja. Det var en pris som betydde jättemycket for mig personligt och speciellt den här månaden.
2: Jag ser du sitter i shorts under en nydlig lyseblå shorts och en rosa t-skjorta och så har du ett jag farver din, är det riktigt?
3: Det är inte blå, min lilla kille, det är rosa.
2: Okej, okay, det är rosa den då. Men du har gnagsår på knä, vad är det som har skett? Förfärligt gnagsår.
3: Ja, det är jätteglad i vitvin och sen så vi vant asfalten 1-0.
2: Jag vill bara säga si att det är en kämpeskräll, visst det inte tar denna ja, i så fall så ska okay. I så fall ska jag tissa på gästen.
4: Oj, okej, okej, okay, ja.
2: För det är ett hint i sig själv.
4: Ja. 1904
2: på stolen.
4: 1904. Startmeldingen med frokost. Hvem kan det være Øystein er sammen med?